ci prosim. Gat, Jakob je rajša, kravane vaj. Da prosim, ja razumije, a cac parlam pro sebe.